اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 22 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 14 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند.

مقام ها تایید کردند که در پی سقوط بقایای دو راکت کروز که در هوا رهگیری و منهدم شده بودند بر مناطق مسکونی ریاض پایتخت عربستان سعودی 4 تن زخمی شدند و 15 خانه آسیب دیدند. اداره دفاع ملکی عربستان سعودی اعلام کرد که راکت های پرتاب شده از سوی حوثی ها روز سه‌شنبه رهگیری شدند، اما ترکش های ناشی از انفجار آنها به زخمی شدن دو زن، یک مرد و یک کودک انجامید. برای ارائه کمک‌های صحی و تأمین امنیت مناطق آسیب دیده، تیم‌های اضطراری فوراً به محل اعزام شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بازگشت فلسطینی‌های بجا شده از اردوگاه‌های مهاجران در شمال کرانه باختری اشغالی را رد کرد و تعهد داد که نیروهای نظامی اسرائیل اشغال این مناطق را به گونه دائمی ادامه خواهند داد. بر اساس ویدیویی که دفتر نتانیاهو منتشر کرده است، او این اظهارات را هنگام بازدید از نزدیکی اردوگاه مهاجران تولکرم همراه با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل و قماندانهای ارشد نظامی بیان کرد. دیوان عالی اسرائیل روز یکشنبه به حکومت دستور داده بود که جدول زمانی رسمی اقدامهای لازم برای بازگشت فلسطینی‌های بجا شده به این مناطق را ارائه کند. نتانیاهو در واکنش مستقیم به این حکم گفت: اینها باشندگان منطقه نیستند، اینها تروریست هستند. مقام های محلی تایید کردند که در پی واژگون شدن یک قایق مسافربری در رود گنگ در ایالت بیهار در شرق هند، دست کم 13 تن جان باختند که همگی کودکان 15 ساله یا خردتر بودند. به گفته مقام های منطقه، تیم های امداد نجات که به محل رویداد اعزام شده بودند، پیکرهای 13 تن را از آب بیرون کشیدند و 6 تا 7 مسافر دیگر را زنده نجات دادند. نارندرا مودی نخست وزیر هند این رویداد را مایه اندوه عمیق توصیف کرده و اعلام نمود که به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت خواهد شد. یک عضو مجلس نمایندگان امریکا یک طرح قانونی را ارائه کرده است که بر اساس آن وزارت امنیت داخلی منحل شده و اداره مهاجرت و گمرک و اداره گمرک و حفاظت مرزی نیز لغو می شوند. این طرح همچنین ایجاد یک وزارت فدرال جدید به نام وزارت امنیت اجتماعی را پیشنهاد می کند. دلیا رامیرز نماینده حزب دموکرات گفت که طرح پیشنهادی با عنوان قانون بازطراحی امنیت با هدف جایگزین کردن یک وزارتخانه که پس از حملات 11 سپتامبر ایجاد شد با یک نهاد جامعه محور ارائه شده است، نهادی که بر امنیت عمومی، حقوق مدنی و حمایت مستقیم از خانواده های کارگر تمرکز خواهد داشت. رامیرز با اشاره به وزارتخانه ای که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ایجاد شد گفت: وزارت امنیت داخلی پس از یک آسیب ملی عمیق تأسیس شد و به بهانه تأمین امنیت

0: امنیت ما برای نقض حقوقمان به وجود آمد. و خبر آخری که سازمان ملل متحد حملات پهپادی علیه کشتی‌های تجارتی در بحیره سیاه را محکوم کرد و هشدار داد که افزایش تهدیدها علیه کشتی‌های ملکی می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی مواد غذایی را مختل سازد، قیمت کالاها را افزایش دهد و جان دریانوردان را به خطر بیندازد. استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گفتگو با ژورنالیستان گفت حملات علیه کشتی‌های ملکی به ویژه حمله اخیر در نزدیکی سواحل بلغارستان را محکوم می‌کنیم. دوجاریک اظهار داشت که حملات علیه کشتی‌های حامل غله و دیگر کالاهای اساسی افزایش یافته است و این وضعیت بر قیمت‌ها در بازارهای جهانی تأثیر می‌گذارد.
1: فرهنگ آشپزی
0: سلام شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به سفری خوشتم در مسیر جاده ادویه‌جات و جاده ابریشم می رویم. دو شبکه تجارتی از کهن‌ترین و شگفت‌انگیزترین مسیرهای تاریخ، این راه ها که از چین تا آسیای میانه و از هند تا آناتولی امتداد داشتند، تنها ابریشم و ادویه را جا به جا نمی کردند، بلکه فرهنگ ها را به هم پیوند می دادند، دستورهای پختن غذاها را دگرگون می ساختند و روح تازه‌ای به آشپزخانه ها می بخشیدند. اگر آماده هستید، سفرمان را آغاز کنیم. جاده ادویه‌جات یکی از مهمترین مسیرهای تجارتی بود که شرق دور را به غرب وصل می‌کرد. ادویه‌جاتی که از هند و جنوب شرق آسیا حرکت می‌کردند، از طریق خلیج بصره و بحیره سرخ به بحیره مدیترانه می‌رسیدند. پس از فتح مصر از سوی سلطان سلیم اول در سال 1517، بنادر مهمی مانند اسکندریه تحت کنترل عثمانی ها قرار گرفتند و استانبول در مدت کوتاهی با بیش از 1000 نوع ادویه‌جات آشنا شد. جاده ابریشم نیز به همین ترتیب شبکه بزرگ تجارتی برای انتقال ادویه‌جات بود. این مسیر از شهر شیان در چین آغاز می شد، ازبکستان و ایران را پشت سر می گذاشت، به آناتولی می رسید و از آنجا تا اروپا امتداد می یافت. اما چه چیزهایی از طریق این راه ها به سفرهای ما راه یافتند؟ نخست از همه مرچ سیاه. امروز آنقدر به حضور مرچ سیاه در سفره‌های خود عادت کرده ایم که فراموش می‌کنیم در قرون وسطا این ادویه‌جات نقش پول را نیز ایفا می‌کردند. در اروپا کرایه خانه‌ها با مرچ سیاه پرداخت می‌شد و به جای طلا دانه‌های مرچ سیاه را در جهیزیه عروس می‌گذاشتند. حتی امروز نیز اصطلاح پپرکوم رنت در حقوق انگلستان به معنای کرایه نمادین یادگاری از پرداخت‌های واقعی آن دوران به شمار می‌رود. هنگامی که دختری ازدواج می‌کرد، پدرش چند کیلو مرچ سیاه در صندوق جهیزیه او می‌گذاشت. این مقدار مرچ تضمینی برای امنیت اقتصادی آینده دختر محسوب می‌شد. دروازه ورود این ادویه‌جات ارزشمند به بازارهای جهان، بازار مصری و شهر استانبول بود. حتی کشف امریکا نیز در واقع به یک پیاله مرچ سیاه ارتباط دارد. هنگامی که امپراتوری عثمانی در قرن 15 راه‌های ابریشم و ادویه‌جات را به گونه کامل تحت کنترل خود گرفت، اروپایی‌ها برای دسترسی ارزان‌تر به مرچ سیاه به جستجوی مسیرهای تازه پرداختند. کریستوف کولومبوس نیز هنگام حرکت به سوی غرب در پی کشف یک قاره جدید نبود. او در جستجوی هند بود تا بتواند بدون عبور از مسیرهای تحت کنترل عثمانی به ادویه‌جات دسترسی پیدا کند. در مطبخ دربار عثمانی مرچ سیاه یک ادویه ضروری بود که تقریباً در تمام غذاها استفاده می شد. از آنجا که در آن زمان ارزش آن با طلا برابری می‌کرد، نشانه ای از ثروت و جایگاه اجتماعی نیز به شمار می‌رفت. و اما دارچین، این ادویه که از پوست درختانی در جنگل‌های گرمسیری سریلانکا به دست می‌آید، برای رسیدن به آناتولی به مدت ماه‌ها یک راه طولانی را طی می‌کرد. امروز دارچین شاید یک ادویه معمولی به نظر برسد که روی سوتلاج یا شیرینی سینه مرغ می‌پاشیم، اما در آشپزخانه عثمانی یک جایگاه بسیار ویژه داشت. بوی سنگین گوشت را می‌گرفت و طعم غذا را متعادل می‌ساخت. در قرن 16 زمانی که قهوه برای نخستین بار به استانبول رسید، مردم آن را نه تنها ساده بلکه با دم کردن همراه با دارچین نیز می نوشیدند. لاته های دارچینی که امروز در کافه ها می نوشیم در واقع ریشه در سنتی دارند که از استانبول در قرن 16 به جا مانده است. وقتی به منطقه خراسان در ایران سفر میکنیم، جایی که یکی از ارزشمندترین گنجینه های جهان را در خود جای داده است، با زعفران روبرو میشویم. برای تولید 1 کیلوگرم زعفران باید 150 هزار گل را در ساعات نخست صبح با دست و دانه دانه چید. به همین دلیل زعفران در مطبخ دربار عثمانی تنها یک ادویه‌جات معمولی نبود، بلکه نمادی از اعتبار و ثروت به شمار می رفت. به ویژه پلو زعفرانی و شیرینی شله زرد که با زعفران تهیه می شدند از غذاهای جدایی ناپذیر سفره‌های دربار بودند. و اما زنجبیل و هل، دو ادویه که برای درمان بسیاری از دردها به کار می رفتند. زنجبیل ماده اصلی شربت‌هایی بود که در سرمای شدید نوشیده می‌شدند. از آن برای کمک به مشکلات گوارشی و مقابله با ریزش و زکام استفاده می‌کردند. هل نیز که امروزه در شرق میانه هنوز بخش جدایی ناپذیر قهوه است، برای افزودن عطر و رایحه به یک نوع قهوه ترک ویژه که برای پادشاهان آماده می‌شد به کار می‌رفت. این دو گنجینه شگفت‌انگیز که از جاده ادویه‌جات آمدند، مطبخ عثمانی را به یک دواخانه واقعی تبدیل کرده بودند. یکی دیگر از گنجینه‌هایی که از راه ادویه‌جات به مطبخ عثمانی رسید، میخک بود. این ادویه که در جزایر افسانه‌ای ملوک، در سرزمین‌هایی که امروز اندونزیا نامیده می‌شوند، می‌روید، یکی از ارزشمندترین مواد در مطبخ دربار عثمانی به شمار می‌رفت. میخک تندی و بوی سنگین غذاهای گوشته را ملایم می‌ساخت و به شیرینی‌ها رایحه‌ای تازه و دلپذیر می‌بخشید، اما بیش از همه با شربت‌های درباری پیوند داشت. در مطبخ عثمانی تصور یک شربت بدون میخک دشوار بود، و اما برنج، یکی از درخشان‌ترین یادگارهایی که جاده ابریشم برای آناتولی به ارمغان آورد. برنج که از زمین‌های پرآب چین و هند می‌آمد، در امپراتوری عثمانی نمادی از ثروت، ظرافت و جایگاه درباری بود. از آنجا که برنج عمدتاً از شهر دمیات مصر به استانبول می‌رسید، ضرب المثل مشهور برای خریدن برنج به دمیات رفتن و بلغور خانه را نیز از دست دادن در فرهنگ ترکیه ماندگار شد. این ضرب المثل به تاجران و بازرگانان اشاره دارد که در حالی که بلغور غذای محلی و مطمئن در اختیار داشتند، برای دستیابی به برنج لوکس و دوردست راه سفر را در پیش می گرفتند. اما وقتی دزدان دریایی کشتی هایشان را غارت می کردند، همان بلغور خود را نیز از دست می دادند. در مطبخ عثمانی پلو تنها یک غذایی در کنار غذای اصلی نبود، بلکه به تنهایی یک غذای کامل و مستقل به شمار می رفت. منتوی مشهور آناتولی نیز یکی از یادگارهای جاده ابریشم است. این مسیر وانتون‌های چین و دامپلینگ‌های بخارپزی آسیای میانه را با خود آورد. خوراکی‌هایی که در آنها یک تکه بزرگ گوشت در میان خمیر جا می گرفت. برای کوچنشینانی که با اسب سفر می‌کردند، این روش راهی عملی برای نگهداری گوشت در میان خمیر و آماده کردن غذایی مناسب برای سفر بود. اما زمانی که منتو به آناتولی و به ویژه به دربار سلجوقی و عثمانی رسید، به نوعی آزمون صبر و حوصله تبدیل شد. منتو در آناتولی روز به روز کوچکتر شد. این ظرافت بازتابی از هنر، مهارت و دقت در آشپزی ترکی بود. جا دادن 40 دانه منتو در یک قاشق تنها نشانه مهارت آشپزی

0: نبود، بلکه نشان دهنده ارزشی بود که برای مهمان قائل می شدند و احترامی که به زحمت و هنر دست آشپز می گذاشتند. از این راه ها تنها مواد غذایی منتقل نشدند، بلکه روش های آشپزی نیز سفر کردند. شیوه های پخت و پز و نگهداری غذا که تمدن ها طی هزاران سال توسعه داده بودند با دانش و تجربه بومی آناتولی در آمیختند. تنورهای مشهور هند معروف به تندور که در زیر زمین ساخته می شدند با تنورهای خاکی آناتولی پیوند خوردند و فرهنگ تندور را به شکلی که امروز می شناسیم پدید آوردند. گودالهای عمیقی که آتش در آنها محصور می شد به مردم آموختند چگونه طعم گوشت و نان را درون تندور حفظ کنند. از سوی دیگر روش مشهور ووک در شرق دور، یعنی تفت دادن سریع مواد غذایی با مقدار کمی روغن و حرارت بسیار بالا برای حفظ ارزش غذایی، با روحیه کوچنشینی آناتولی درآمیخت و غذایی را پدید آورد که امروز با نام ساج قاورما می شناسیم. و اما روش نگهداری گوشت که از دشت‌های سخت و خشن آسیای میانه به ارث رسیده است. جوامع کوچنشین مجبور بودند گوشت را بدون فاسد شدن هزاران کیلومتر با خود حمل کنند. روش آنها این بود که گوشت را نمکسود می کردند، با ادویه‌جات می پوشندند و زیر فشار سنگین قرار می دادند تا رطوبت آن گرفته شود. این روش که امروزه با نام پاسترما شناخته می شود، در واقع یکی از نخستین روش های کنسرو کردن مواد غذایی در جهان بود. جاده ابریشم و جاده ادویه‌جات بزرگترین پل فرهنگی جهان بودند، جایی که طعم‌ها، شیوه‌های آشپزی و داستان‌هایی که با قدمت هزاران سال با یکدیگر پیوند خوردند. امروز در هر دانه پلوی که می خورید و هر جرعه شربتی که می نوشید رد پای سفری هزاران کیلومتری نهفته است. از برنج سفید و درخشانی که از کشتزارهای پهناور چین می آید تا طعم ادویه‌جاتی که از جنگلهای اسرارآمیز هند سرچشمه می گیرند. همه اینها در خاک حاصلخیز آناتولی به یکدیگر پیوستند و تصویر بزرگ و رنگارنگی را شکل دادند که امروز آن را آشپزی ترکی می نامیم. تا دیدار دیگر و در یک برنامه طعم اسرارآمیز از تاریخ، الله نگهدارتان باد.
1: فرهنگ آشپزی

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز پنجشنبه 15 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 23 مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 تا 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای توکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمورید 27500 تایکون 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورید 13333 و اپتوستیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورید 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه

خلاصه اخبار، سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به آذربایجان، توسعه نسخه مشترک جت آموزشی هیروجت با همکاری ترکیه و اسپانیا، آنتالیا از ابتدای سال 2026 میزبان 14 میلیون گردشگر خارجی شد. تاکید نخست وزیر عراق بر جلوگیری از حملات بر عربستان از خاک عراق. اینک مشروع اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه برای شرکت در یک نشست امنیتی آسیایی وارد باکو شد. آنکارا برای رسیدگی به چالش‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های جهانی بر رویکرد مالکیت جمعی منطقه‌ای تاکید دارد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در آستانه هفتمین اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا وارد باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان گردید. این اجلاس به میزبانی جمهوری آذربایجان که ریاست فعلی کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکارا بر عهده دارد، نمایندگانی از کشورهای عضو، کشورهای ناظر و سازمانهای بین‌المللی را گرد هم می‌آورد تا در راستای تقویت ارتباطات منطقه‌ای، دیجیتال سازی و توسعه پایدار گفتگو کنند. انتظار می رود در این نشست بیانیه باکو به تصویب برسد، چارچوبی رسمی برای بهداشت و ایمنی شغلی ایجاد شود و پیوستن لاوس به عنوان عضو جدید این گروه اعلام گردد. هاکان فیدان که قرار است امروز در این اجلاس سخنرانی بکند، بر ضرورت یافتن راهکارهای جمعی مبتنی بر رایزنی، اجماع، اعتماد متقابل و مالکیت منطقه‌ای برای مقابله با بحران‌های جهانی و چالش‌های ژئوپلیتیک تأکید خواهد کرد. وی همچنین خواستار حفظ دیپلماسی چند جانبه گرایانه با محوریت سازمان ملل متحد خواهد شد. علاوه بر این انتظار می‌رود فیدان به موضوع نسل‌کشی اسرائیل در غزه بپردازد و گسترش شهرک سازی‌های غیرقانونی را محکوم بکند. حالوک گرگون رئیس مرکز صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه روز چهارشنبه 14 اکتبر در مراسم افتتاح روزهای همکاری صنعتی دفاعی و هوافضای ترکیه در آنکارا اعلام کرد نسخه مشترک از جت آموزشی هیروجت با مشارکت شرکت‌های پیمانکار اسپانیایی توسعه خواهد یافت. گرگون انتخاب به هیروجت از سوی اسپانیا را برجسته‌ترین نمونه همکاری دفاعی میان دو کشور دانست. وی با تشریح روند توسعه هواپیما گفت نسخه های اولیه هیروجت را شرکت صنایع هوافضای ترکیه تولید و تحویل خواهد داد، اما در مرحله بعد با مشارکت پیمانکاران فری اسپانیایی و انجام فرایندهای تکمیلی صدور و گواهی در اسپانیا نسخه با مشارکت دو کشور توسعه خواهد یافت که به پلتفرمی مشترک برای ترکیه و اسپانیا تبدیل می شود. رئیس مرکز صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه همچنین از مشارکت اسپانیا به عنوان نخستین کشور شریک در چارچوب الگوی جدید همکاری‌های صنعتی این رویداد استقبال کرد و بر اهمیت گردهمایی شرکت‌های کوچک و متوسط برای گسترش همکاری‌های صنعتی بین‌المللی تاکید نمود. شهر آنتالیا از ابتدای سال 2026 تا کنون پذیرای حدود 14 میلیون گردشگر خارجی بوده است. آماری که به گفته رئیس اتحادیه هتلداران و فعالان گردشگری مدیترانه با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی جنگ روسیه و اوکراین و رکود اقتصادی در اروپا از تاب‌آوری بخش گردشگری این شهر حکایت دارد. این شهر ساحلی ترکیه در ماه نوامبر نیز میزبان 31 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP31 خواهد بود. رئیس اتحادیه هتلداران و فعالان گردشگری مدیترانه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت فصل گردشگری امسال با وجود کاهش 5% ورود گردشگران خارجی در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی و رکود اقتصادی اروپا با موفقیت قابل توجهی همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، نخست وزیر عراق روز چهارشنبه 14 اکتبر در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض اعلام داشت بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله بر عربستان یا دیگر کشورهای منطقه استفاده شود. وی بر تعهد بغداد به حفظ روابط مبتنی بر حسن همجوادی و احترام به حاکمیت عراق و دیگر کشورها تاکید کرد. دو طرف همچنین درباره تحولات منطقه و راه‌های تقویت همکاری‌های امنیتی گفتگو کردند. نخست وزیر عراق در این دیدار حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و دیگر حملات علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی را محکوم کرد و هشدار داد که چنین اقداماتی امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. این دیدار نخستین سفر نخست وزیر عراق به عربستان سعودی از زمان آغاز به کار او در مقام نخست وزیری در ماه می بوده است. بر اساس داده‌های مؤسسه ردیابی کشتیرانی کپلر، حجم روزانه صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی مایع از خاورمیانه شامل محموله‌های ارسالی از خلیج عمان و دریای سرخ از 21.1 میلیون بشکه در 8 اکتبر به 6.7 میلیون بشکه در 11 اکتبر کاهش یافت. این رقم در روز دوشنبه به 10.4 میلیون بشکه رسید، اما روز سه‌شنبه بار دیگر به 8.3 میلیون بشکه در روز افت نمود. میانگین هفتگی این صادرات نیز به 17 میلیون بشکه در روز رسید، رقمی که همچنان به طور قابل توجهی کمتر از میانگین پیش از جنگ یعنی حدود 23.3 میلیون بشکه در روز می باشد. این افت در شرایطی رخ می دهد که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز با تشدید حملات علیه شناورهای تجاری بیش از پیش تحت تاثیر قرار گرفته است. به گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و منابع بین‌المللی امنیت دریایی، از 5 تا 12 اکتبر دست کم 14 مورد حمله، تلاش برای حمله یا ایجاد اختلال در تردد دریایی در تنگه هرمز و محدوده اطراف آن ثبت شده است. تنها در روز دوشنبه نیز 6 شناور هدف حمله قرار گرفتند. همزمان شمار شناورهای تجاری عبوری از این آبراه راهبردی به پایین ترین سطح از 22 جولای تاکنون رسید، در حالی که 8 اکتبر 32 شناور و روز بعد 24 شناور از تنگه هرمز عبور کرده بودند، این تعداد در 10 اکتبر به 11 فروند و در 11 اکتبر به 12 فروند کاهش یافت. روز دوشنبه نیز تنها 6 شناور توانستند از این مسیر عبور بکنند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت و پیش بینی می‌کند که قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. ترامپ روز چهارشنبه در مونتانا در گفتگو با خبرنگاران گفت جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت، زیرا آنها میخواهند که این جنگ تمام شود. آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. پیش از این ترامپ در یک تجمع در مونتانا اظهار داشته بود در حالی که واشنگتن در تلاش برای پایان دادن به این درگیری است، مشخص نیست که امریکا دقیقاً با کدام مقامات ایرانی در حال مذاکره می باشد. رئیس جمهور امریکا گفت آنها نیروی دریایی ندارند، آنها نیروی هوایی ندارند، ارتش آنها آشفته است، رهبر آنها در هیچ کجا دیده نمی شود. من باید رهبر آنها را همان جا که هست رها می کردم، زیرا نمی دانم در حال حاضر با چه کسی در حال مذاکره هستیم. کره شمالی دو نوع موشک کروز استراتژیک آزمایش کرد. دولت کره جنوبی در 12 اکتبر گزارش داد کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرده است. به گزارش یونها، به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی، کره شمالی دیروز یک آزمایش موشکی در دریای شرقی انجام داد. اعلام گردید کره شمالی دو نوع موشک کروز استراتژیک را که برای پرتاب از زیر دریایی ها طراحی شدند آزمایش کرده است. هدف از این آزمایش ها بررسی قابلیت های حرکتی فعلی سیستم های رزمی زیر آب بوده است. سازمان ملل متحد هشدار داد اسرائیل همچنان به نقض آتش‌بس در غزه ادامه می‌دهد. سازمان ملل اعلام کرد حملات اسرائیل در غزه ادامه دارد و هشدار داد کمک‌های بشردوستانه نیز با مانع مواجه هستند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، در یک نشست خبری روزانه سخنانی بیان داشت. وی تأکید کرد علی‌رغم آتش‌بس، حملات هوایی متعدد، آتش توپخانه، انفجارهای تخریب کننده ساختمان، گلوله باران از دریا و حملات مسلحانه دیروز و روز قبل در تمام مناطق غزه ثبت شده است و خاطر نشان نمود این تخلفات به ویژه در غرب به اصطلاح خط زرد رخ داده است. فرانق سرداش، ما تأکید میکنیم که غیر نظامیان و زیرساختهای غیر نظامی باید همیشه محافظت شوند. از سوی دیگر فرانق خاطر نشان کرد سازمان ملل و شرکایان همچنان به ارائه کمک‌های فوری به غزه ادامه می‌دهند. وی تأکید کرد کمک‌های بشردوستانه برای تأمین نیازها کافی نمی‌باشد. نیروهای دولتی یمن گزارش دادند که بیش از 200 شبه نظامی حوثی در پی تشدید درگیری‌ها در طس کشته شدند. این درگیری‌ها نشان دهنده تشدید عملیات فجر یمن است که ما توسط دولت یمن که سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است آغاز گردیده و هدف آن بازپسگیری سرزمین ها از شبه نظامیان حوثی از جمله صنعا پایتخت یمن می باشد. نیروهای دولتی یمن تأکید کردند بیش از 200 شبه نظامی حوثی در درگیری های نظامی شدید در استان طس در جنوب غربی کشور کشته یا زخمی شدند. نیروهای دولتی به عملیات خود برای بازپسگیری مواضع و خطوط تدارکاتی مورد مناقشه ادامه می‌دهند. ایالات متحده آمریکا صدها سرباز را به عنوان بخشی از مبارزات ضد مواد مخدر خود به آمریکای لاتین اعزام کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا صدها سرباز را برای انجام فعالیت‌های آموزشی با نیروهای مسلح در منطقه به آمریکای لاتین اعزام نمود. این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که پنتاگون به طور قابل توجهی مبارزات نظامی خود علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر گسترش داده است. این گزارش به نقل از مقامات نظامی ناشناس آمریکا بیان می‌کند که اولین عناصر یک گردان 600 نفره از لشکر دهم کوهستانی مستقر در فورت درام در نیویورک شروع به استقرار در یک مرکز آموزشی جنگلی تازه تأسیس در پاناما کردند. قرار است این پرسنل در کنار نیروهای مسلح کولومبیا و هندوراس آموزش ببینند. ماموریت‌های احتمالی نیز برای حمایت از واحدهای عملیاتی ویژه آمریکا در مشاوره بین نیروهای شریک در حملات مستقیم علیه کارتل‌ها در حال انجام می باشد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان را از بخش فارسی که TRT به سمعتان رساندیم.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به ترانه دلنشین با صدای فرهاد گوچر جلب می‌کنیم.

شنوندگان عزیز، در برنامه امروز از شهر سارایوو واقع در قلب شبه جزیره بالکان دیدن می‌کنیم. هیچ شکی نیست امپراتوری عثمانی عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین آثار در هویت این شهر را که در صحنه تاریخ به عنوان محل زندگی مشترک ادیان و فرهنگ‌های متفاوت در قرون متمادی ظهور کرد از خود بر جای گذاشت. عبارت بوسنای عثمانی در اصل بیانگر یک دوره شامل سالهای 1463 الی 1878 تحت حکمرانی امپراتوری عثمانی می باشد. این دوره اصلی است که در آن بوسنه‌هرزگوین از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی با ساختار عثمانی ادغام شد، اسلام و زندگی شهرنشینی رونق یافت و بسیاری از نهادهای عثمانی جنبه رسمی به خود گرفتند. بوسنه‌هرزگوین پس از اینکه در سال 1463 از سوی امپراتوری عثمانی فتح شد، نخست به عنوان استان وابسته به منطقه سانجاق و در سال 1580 نیز به یکی از استانهای وابسته به مناطق تحت قلمرو عثمانی تبدیل گردید. این وضعیت نشان می‌دهد که بوسنا جایگاه بسیار آزاد و مهمی در ساختار اداری عثمانی به دست آورد. در این دوره اسلام گسترش یافت و مساجد، خانه‌ها و مدارس ساخته شدند. استفاده از الفبای ترکی و عربی رواج یافت و مردم محلی تحت تأثیر فرهنگ عثمانی قرار گرفتند. در این حال گروه‌های مذهبی مختلف مانند کاتولیکا، مسیحیان ارتدوکس و یهودیان تحت تسامح عثمانی به حیات خود ادامه دادند. در مورد ساختار اجتماعی نیز بایستی گفت که فرهنگ اوقاف در بوسنه‌هرزگوین با سیستم عثمانی رواج یافت و در نتیجه آن مؤسسات کمک‌های اجتماعی تأسیس شدند. علاوه بر این، مدل مدیریت زمین عثمانی مانند سیستم تیمار در بوسنه نیز به مورد اجرا گذاشته شد. بوسنه‌هرزگوین تحت حکمرانی عثمانی فقط یک دوره حکومتی نبود. این یک دوره تمدنی بود که تقریباً 4 قرن به طول انجامید و عمیقاً در هویت، ساختار شهری، نظام اعتقادی و بافت فرهنگی بوسنه تأثیر گذاشت. این دوره مفهوم کلیدی برای درک تأثیرات عثمانی در شبه جزیره بالکان و همچنین حافظه تاریخی مردم بوسنی به شمار می رود. بوسنه‌هرزگوین تحت حاکمیت عثمانی از نظر نظامی منطقه‌ای بسیار استراتژیک

تژریک برای امپراتوری بود، بنابراین هم در دفاع در مقابل نیروهای تهاجمی و هم در فتح مناطق جدید نقش مهمی داشت. در چارچوب نظام تیمار، مردم محلی بوسنی که به اسلام گرویده بودند، در ازای دریافت زمین‌های تحت مالکیت خود، خدمت سربازی انجام می‌دادند. این سیستم از نظر جمع‌آوری مالیات و گرفتن افراد جدید به خدمت سربازی برای ارتش اهمیت داشت. با گذشت زمان، بوسنیایی‌ها در صفوف سوار نظام‌ها و گنیچری‌ها نیز شرکت کردند. به ویژه پس از قرن 16، بسیاری از سربازان بوسنیایی تبار در ارتش عثمانی و بروکراسی کاخ ارتقا یافتند و به پست‌های وزیر اعظمی، بیلربیی و پاشایی دست یافتند. علاوه بر این، از آنجایی که بوسنی یک استان مرزی در برابر تهدید هابسبورگ بود، پادگان‌ها و سیستم‌های دفاعی قوی در قلعه‌ها وجود داشت. اوقاف‌ها که یکی از سنگ‌های زیربنای سیستم اجتماعی عثمانی بودند، در بوسنی نیز به شکلی فعال به موجودیت خود ادامه دادند. این نهادها هم در راستای اهداف دینی و هم اهداف اجتماعی نیازهای مردم سازماندهی شده بودند. سازه‌هایی مانند مساجد، مکاتب، کاروانسراها، گرمابه‌ها و آبنماها غالباً از سوی سازمان‌های اوقاف تأمین مالی می‌شدند. قاضی خسروبیگ یکی از بزرگترین مؤسسان سازمان‌های اوقاف در بوسنی بود. به دستور وی علاوه بر بناهایی مانند مساجد، مکاتب، بازارهای سرپوشیده، کتابخانه‌ها، نوانخانه‌ها و برج ساعت، تعداد زیادی بنا در بوسنی‌هرزگوین احداث شده است. به وسیله سازمان اوقاف به زنان بیوه، یتیمان، مسافران و مستمندان کمک می‌شد. زنان نیز از امکان تشکیل اوقاف و مشارکت در حیات اجتماعی برخوردار بودند. این یکی از راه‌های مهم ایفای نقش از سوی زنان عثمانی در عرصای رسمی و دولتی بود. سراییوو که در سال 1463 تحت سلطه عثمانی‌ها قرار گرفت، نه تنها به یک مرکز اداری بلکه به یک مرکز فرهنگی، مذهبی و تجاری نیز تبدیل گردید. مساجد، مدارس، حمام‌ها، پل‌ها و کاروانسراهایی که در این دوره ساخته شدند، روح شهر را که هنوز هم زنده است، شکل دادند.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزایی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز ردپای سنتی دیرینه رو دنبال می‌کنیم. سنتی که در گوشه و کنار آناتولی با اسم‌های مختلف زنده است، اما همه این اسم‌ها در یک اندیشه مشترک به هم می‌رسن. نشست‌های سنتی گفتگو. در جایی اون رو یاران صحبتی می نامن. در جای دیگه سراغ جسی و یا کرسو باشه، بارانا، گزک، محبت یا عرفنه. اسم ها و شیوه های برگزاری از منطقی به منطقی دیگه متفاوتن، اما وجه مشترک همه این گرد همایی ها یکیه: کنار هم آوردن مردم در چارچوب قواعدی مشخص، شریک شدن در گفتگو، آموختن در دل شادی و سرگرمی و استحکام بخشیدن به پیوندهای اجتماعی. توی این نشست ها که بیشتر در ماهای زمستون برگزار میشن، گفتگو نقش اصلی رو داره. با این حال موسیقی، رقص‌های محلی، نمایش‌های سنتی و غذاهای بومی هم بخش مهمی از این سنت به شمار می‌رند. یاران صحبتی در چنکری، سراغ جسی در شانلورفا، کرسو باشی در الازه

و بارانا در دورسونبه بالکسیر از شناخته شده ترین نمونه های این سنت غنی در روزگار ما هستند. یکی از ویژگی های بارز نشست های سنتی گفتگو اینه که بر قواعدی نانوشته اما شناخته شده در میان اعضای جامعه استوارند. گروه های گفتگو معمولاً از 5 تا 30 نفر تشکیل میشن. افرادی که هدایت گروه رو بر عهده دارن، گاه با رأی اعضا انتخاب میشن و گاه بزرگان گروه اونها رو پیشنهاد میکنن. عنوان این افراد هم از منطقه به منطقه دیگه متفاوته. یاران باشه، یت باشه، کشه اختیار یا صحبت باشکنه از جمله نام هایی هستن که برای اونها به کار میره. اما در مرکز این گرده همایی ها تنها تفریح و سرگرمی قرار نداره. مسائل محلی و اجتماعی مطرح میشه. افراد به مشکلات یکدیگه گوش میدن و همبستگی، احترام متقابل و حس تعلق به جامعه تقویت میشه. جوانها با حضور در کنار بزرگترها نه تنها موسیقی، بازیها و روایتهای شفاهی، بلکه آداب حضور در این نشستها و ارزشهای اجتماعی رو هم در جریان تجربه زنده یاد میگیرن. یونسکو هم به طور ویژه بر همین جنبه تاکید داره. این سازمان نشست‌های سنتی گفتگو رو یک سنت اجتماعی میدونه که در اون سنت‌های شفاهی زنده نگه داشته میشن. دانش و خاطره گذشته انتقال پیدا میکنه و ارزش‌های فرهنگی به اشتراک گذاشته میشن. یونسکو همینطور بر این نکته تاکید میکنه که این گردهمایی‌ها به جوامع حس هویت و تداوم میبخشه و همبستگی اجتماعی و احترام متقابل رو تقویت میکنه. پرونده نشست‌های سنتی گفتگو که از سوی ترکیه تهیه شده بود در سال 2010 در 5 نشست کمیته بین‌المللی یونسکو در نایروبی مورد بررسی قرار گرفت و این سنت در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو به ثبت رسید. البته پشت این تصمیم تنها غنای فرهنگی این سنت قرار نداشت. یونسکو این موضوع را هم در روند ثبت مهم ارزیابی کرد که نشست‌های گفتگو زمینه انتقال سنت‌های شفاهی و ارزش‌های فرهنگی رو فراهم می‌کنند، حس هویت و تداوم رو در میان جوامع تقویت می‌کنند و به افزایش شناخت و دیده شدن میراث فرهنگی ناملموس در میان جوامع مختلف یاری می‌رسونند. شیوه تهیه پرونده هم در این ارزیابی نقش تعیین کننده داشت. این روند تنها از سوی نهادهای رسمی پیش برده نشد. نشست‌های مشورتی با گروه‌ها و جوامع حامل این سنت برگزار شد و رضایت آزادانه قبلی و آگاهانه اونها هم به پرونده افزوده شد. در سال 2009 طی نشست‌هایی در چانکری، شهرستان سیماو در کوتاهیا و شانلورفا با اجرا کنندگان و حاملان این سنت دیدار و درباره اقداماتی که میشه برای پاسداری از اون در آینده انجام داد گفتگو شد. همینطور قرار داشتن بسیاری از گونه‌های محلی این نشست‌ها در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ترکیه وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری از دیگر مواردی بود که در تصمیم یونسکو به طور مشخص مورد توجه قرار گرفت. وقتی سخن از میراث فرهنگی ناملموس به میان میاد، مسئله اصلی اینه که یک سنت بتونه در میان جامعه خودش زنده بمونه و به نسل‌های آینده منتقل بشه. به همین دلیل در پرونده نامزدی ترکیه اقداماتی مثل توسعه پژوهش و مستندسازی، تشویق به برگزاری بیشتر این نشست‌ها، فراهم کردن مکان‌های مناسب برای گردهمایی، حمایت از حضور جوانان و افزایش شناخت عمومی از این سنت پیش‌بینی شده بود. گزارش‌های رسمی بعدی ارائه شده به یونسکو نشون میده که بخشی از این برنامه‌ها به مرحله اجرا در آمدن. وزارت فرهنگ و گردشگری پژوهش‌های میدانی انجام داد و از جوامع حامل این سنت، سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت‌های محلی حمایت مالی به عمل آمد. مدیریت‌های محلی هم در مناطقی مثل چانکری، بورسا و قونیه مکان‌هایی را برای برگزاری نشست‌های گفتگو اختصاص دادند.

در دانشگاه چانگری کاراتکین مرکز کاربرد و پژوهش فرهنگ یاران تأسیس شد و در سال 2016 سمپوزیومی با موضوع سنت گفتگو در آناتولی و یاران برگزار شد. در سال 2017 هم با حضور گروه‌هایی از آنکارا، آفیونکاراهیسار، بالکسیر و چانگری پروژه‌ای با هدف معرفی فرهنگ یاران و گرد هم آوردن حاملان این سنت اجرا شد. کمیسیون ملی یونسکوی ترکیه هم در سال 2020 همزمان با دهمین سالگرد ثبت این سنت در فهرست یونسکو نشست مشورتی با عنوان وضعیت کنونی نشستهای سنتی گفتگو برگزار کرد. توی این نشست موضوعاتی مثل پاسداری و زنده نگه داشتن این سنت، انتقال اون از نسلی به نسل دیگه، مستندسازی و افزایش آگاهی عمومی با حضور نمایندگان نهادهای مختلف، دانشگاهیان، سازمانهای مردم نهاد و حاملان این میراث یک بار دیگه مورد ارزیابی قرار گرفت. این روند در این حال نشون میده که میراث زنده از شرایط متغیر جامعه جدا نیست. بر اساس گزارش ادواری ترکیه به یونسکو در سال 2021، همه‌گیری کووید 19 در سال 2020 و 2021 برخی از فعالیت‌های مرتبط با پاسداری از این سنت رو مختل کرد و بخشی از برنامه‌ها به فضای مجازی انتقال پیدا کرد. از سوی دیگه همین گزارش نشون میده که پس از ثبت نشست‌های سنتی گفتگو در یونسکو، توجه به این میراث در سطح محلی و ملی افزایش یافته و همکاری بین نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، جوامع محلی و حاملان این سنت تقویت شده. شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های این سنت هم درست تو همین نکته نهفته باشه. نشست‌های سنتی گفتگو صرفاً شیوهی برای گرد هم اومدن نیست که از گذشته برای ما به یادگار مونده باشه، بلکه عرصه‌ای زنده از فرهنگه که با گفتگو، گوش سپردن، با هم بودن، مشارکت و سهیم شدن تداوم پیدا می‌کنه. گفتگویی که در یک اتاق آغاز میشه، گاه با یه ترانه، گاه با یه بازی و گاه تنها با جمله‌ای که جوانی از بزرگترهای خودش یاد میگیره به راهش ادامه میده. چرا که میراث زنده تنها میراثی نیست که اون رو به یاد میاریم، میراثیه که بار دیگه زندگی میشه و به نسل بعد انتقال پیدا میکنه. عزیزان، امروز در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو ردپای یکی از سنت‌های دیرینه گفتگو در آناتولی رو دنبال کردیم و دیدیم که چطور سخن، موسیقی و سهیم شدن انسان‌ها رو در حلقه مشترک گرد هم میاره. در قسمت بعدی یه بار دیگه همراه شما خواهیم بود تا ردپای یکی دیگه از میراث‌های فرهنگی ترکیه رو که نسل به نسل انتقال یافته و تا به امروز زنده مونده دنبال کنیم. تا موقع خدا نگهدار.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه دو ترانه داریم با صدای مصطفی جعجری و ملیس فیز.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون ترانه ای داریم با صدای کنان دولدو و گروه ارکستر امبک.

خلاصه اخبار دیدار کانفیدان از آذربایجان، توسعه نسخه مشترک جت آموزشی هورجت و همکاری ترکیه و اسپانیا. آنتالیا از ابتدای سال 2026 میزبان 14 میلیون گردشگر خارجی شد و تاکید نخست وزیر عراق بر جلوگیری از حملات بر عربستان

از خاک عراق. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه‌های فارسی تویاتی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

پیکاسګا یوزاب حربی یوبارده د نیویورک تایمز گازیتاسنین خبرګه کور اقش منتقزه قرولې کوشلر بلن اوکو مشغولاتلار اوتکزش اوچن لاتن امریکاسګه یوزاب حربی یوبارده بو قدم پنتاګون گوان مودلاره

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 23 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 15 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند.

نیروهای حکومتی یمن تایید کردند که در جریان درگیری‌های شدید در ولایت تعز در جنوب غرب این کشور بیش از 200 عضو حوثی‌ها کشته یا زخمی شدند. نیروهای حکومتی عملیات خود را برای بازپسگیری مناطق مورد مناقشه و مسیرهای اکمالاتی ادامه می‌دهند. بر اساس اعلام قماندانی اردوی یمن، درگیری‌هایی که صبح چهارشنبه آغاز شد، پس از چاشت به گونه چشمگیری شدت گرفت. در این درگیری‌ها یک موتر نظامی منهدم شد، دو تانک آسیب دیدند، یک کاروان مسلح از فعالیت باز ماند و یک طیاره بدون سرنشین نیز سرنگون شد. این درگیری‌های فزاینده بخشی از عملیات سپیددم یمن است که حکومت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی یمن در اوایل همین ماه آغاز کرد. هدف این عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها از جمله صنعا پایتخت یمن عنوان شده است. به اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا صدها سرباز را برای انجام فعالیت‌های تعلیم مشترک با نیروهای مسلح کشورهای منطقه به آمریکای لاتین اعزام کرده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که پنتاگون دامنه کمپاین نظامی خود علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را به گونه چشمگیری گسترش داده است. بر اساس معلوماتی که این روزنامه به نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی منتشر کرده است، نخستین گروه از یک گردان 600 نفری متعلق به لشکر دهم کوهستان مستقر در پایگاه فورت درام در نیویورک در یک مرکز تازه تأسیس تعلیم جنگلات در پاناما مستقر شدند. قرار است این نیروها همراه با نیروهای مسلح کولومبیا و هندوراس تعلیم ببینند. همچنین احتمال ماموریت‌های برای نیروهای عملیات ویژه آمریکا مطرح است تا به نیروهای کشورهای همکار در اجرای عملیات مستقیم علیه کارتل‌های مواد مخدر مشوره و کمک ارائه کنند. به اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در پی انفجار در کارخانه نیمه رسانه‌ای شرکت اینتل در شهر کریات گات در جنوب اسرائیل، دست کم 3 تن به شدت زخمی شدند. تیم‌های امدادی برای مهار آتش‌سوزی و بررسی احتمال نشت مواد کیمیاوی به محل اعزام شدند. روزنامه جروزالم پست به نقل از خدمات عاجل صحی اسرائیل، مگن داوید ادام گزارش داد که این انفجار روز چهارشنبه رخ داده و 3 تن در آن به شدت زخمی شدند. با گزارش این روزنامه، پلیس اسرائیل احتمال می‌دهد که انفجار بر اثر ترکیدن یک بالون گاز رخ داده باشد. با این حال، علت اصلی حادثه هنوز تایید نشده است. یک طیاره بدون سرنشین به مرکز معلومات متعلق به اسپربانک، بزرگترین بانک روسیه، از نظر دارایی‌ها و شمار مشتریان اصابت کرد. با این حال، یکی از مدیران این شرکت روز چهارشنبه اعلام کرد که سیستم‌ها و خدمات بانک به گونه عادی فعالیت می‌کنند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این حمله بخشی از سلسله حملات تلافی جویانه اوکراین علیه زیرساخت‌های اینترنتی روسیه بوده است. شرکت یاندکس، بزرگترین شرکت تکنولوژی روسیه، اعلام کرده است که از آغاز ماه روان میلادی تا کنون مراکز معلوماتی آن دست کم 3 بار هدف حملات طیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفتند. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، اوکراین از شام سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه بیش از 900 طیاره بدون سرنشین را به سوی روسیه و شبه جزیره کریمه پرتاب کرده است. حکومت کیف تا کنون درباره این حملات اظهار نظر نکرده است. و خبر آخری که ترکیه و اسپانیا با مشارکت شرکت‌های فری اسپانیایی نسخه مشترکی از طیاره جت تعلیمی هرجت را توسعه خواهند داد. این موضوع را هالوک گرگن، رئیس صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد. گرگن انتخاب هرجت از سوی اسپانیا برای قوای هوایی این کشور را یکی از مهمترین نمونه‌های همکاری میان دو کشور توصیف کرد. او گفت نسخه‌های نخست هرجت از سوی صنایع هوافضای ترکیه تولید و تحویل داده خواهند شد. اما با مشارکت شرکت‌های فری اسپانیایی و انجام مراحل تکمیلی تصدیق‌نامه در اسپانیا، نسخه ای را تحویل خواهیم داد که می‌تواند به یک پلتفرم مشترک برای هر دو کشور تبدیل شود. گرگون افزود که این طیاره در

سفرنامه. شنوندگان عزیز سلام، من سیران هستم. در این قسمت از سفرم برای کشف زیبایی های ترکیه با چنقله خداحافظی کرده و به قلب ایژه می روم. مسیر جدید سفرم مرا از شهر رویایی آیوالک در بالاکسیر به ازمیر که تاریخی غنی و بحر در آن با هم یک جا می شود می برد. اکنون شما را به سفر دعوت می کنم که در آن به یادگارهایی که در این ایستگاه ها تجربه کردم و زیبایی های بی‌نظیری که با آنها روبرو شدم می پردازم. هنگامی که از چنقله به سمت جنوب حرکت کردم، اولین ایستگاه من مرکز مهم ساحلی آیوالک در بالاکسیر بود. اینجا با کوچه های پر از بوی زیتون، خانه های سنگی و خلیج هایی که پر از آب زیبا هستند، جایی است که آرامش را در دل انسان می کارد. به ویژه در ماهای تابستان، اینجا مقصد پرطرفدار گردشگران داخلی و خارجی است. بیشتر گردشگران داخلی به ویژه خانواده ها از ولایت های بزرگ مانند استانبول، انقره و بورسه تابستان های خود را در اینجا میگذرانند. برخی خانه های تابستانی دارند و برخی دیگر یادگارهای از دوران کودکیشان. در کوچه های باریک آیوالک قدم می زدم و در میان دیوارهای سنگی رد پای گذشته را حس می کردم و در نسیم خنک بحر آرامش امروز را. در کافه هایی که به جزیره جنده نزدیک بود کمی توقف کردم. صدای آرام امواج و موسیقی که از کشتی دور به گوش می رسید به نظر می رسید که زمان کند شده است و البته هر کسی که به آیوالک می آید باید حتما توست آیوالک معروف را بچشد. توست با پنیر فراوان، سوسیس، ترشی، کچاپ و مایونز که در کنار بحر طعمش لذت بخشتر بود. سپس یک شیرینی سبک و خوشمزه، این شیرینی محلی که با پنیر تازه لور و شربت سبک تهیه می شود، نشان داد که آیوالک نه تنها با چشمها بلکه با طعمهایش هم روح انسان را تسکین می دهد. آیوالک واقعا ایستگاهی بود که با چشمها و روح انسان آرامش می دهد. پس از آیوالک مسیرم را به سوی منطقه برگاما در شمال ازمیر تغییر دادم. این شهر جایی است که در هر کوچه‌اش نفسی از گذشته حس می شود. برگاما یکی از مراکز مهم فرهنگ و علم دنیای باستان همچنان با قوت ایستاده است. اولین توقف من شهر باستانی بارگامون بود که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. هنگامی که به بالای شهر یعنی به آکروپول رسیدم، مناظری که پیش رویم بود نفسگیر بود. تئاتر باستانی که روی یک تپه شیبدار ساخته شده بود، مانند یک تماشاخانه به بحر ایژه رو کرده بود. با ظرفیت 10,000 نفر یکی از شاهکارهای معماری زمان خود بود. بر پله‌های سنگین نشستم و فقط صدای باد را شنیدم. در آن لحظه خود را مانند یک تماشاگر بی صدا در صحنه از گذشته احساس کردم. وقتی از قله اکروپول به پایین نگاه کردم، خانه های سقف سار رنگ برگاما و تپه های پر از درختان زیتون همچون یک نقاشی به نظر می رسید. کمی پایین تر منطقه اسکلپیون قرار داشت، یکی از مهمترین مراکز درمانی دنیای باستان. قدم زدن در این مکان مقدس که روزگار با موسیقی، آب و رویا درمان می شده، شگفت

انگیز بود. در میان ستونها قدم می زدم و به این فکر می کردم که این سنگها هم پذیرایی علم بودند و هم درمان. شبهنگام در یک خانه سنگی قدیمی در برگاما اقامت کردم. شب آرام بود اما پر از معنا. در زیر ستارگان گویی داستانهایی که در سنگها نهفته بود با باد به گوشم می رسید. در این شهر فقط تاریخ نبود، حافظه روح و داستانی وجود داشت. پس از برگاما راه من به سمت ساحل و جای به نام فوچا هدایت شد، جایی که می توانستید نفس خنک بحر را به طور خالص احساس کنید. خانه های سنگی، کوچه های باریک، قایق هایی که در بندر شناور بودند. فوچا هم شهری بود که به گذشته مربوط می شد و هم مکانی که در آن آرامش برقرار بود. زمان دریانوردان ایونی و فوک های افسانه‌ای در این خلیج ها زندگی می کردند. امروز نیز این زندگی همچنان با بحر درآمیخته است. به دیوارهای قلعه فوچا تکیه کردم. در حالی که باد موهایم را به پرواز درآورده بود، صدای امواج که به صخره ها می خورد در گوشم تنین انداز بود. وقتی قایق های ماهیگیری به سمت بندر برگشتند و آسمان به رنگ صورتی پر از نارنجی درآمد، زمان گویی ایستاده بود. پس از چند ساعت کوتاه اما پر از آرامش در فوچا دوباره به راه افتادم. مقصد من حالا قلب ازمیر بود. در ساعات عصر به ازمیر رسیدم. وقتی که نورهای شهر از دور درخشان می شد، احساس شیرینی از هیجان در درونم داشتم. هرچی بیشتر به سمت مسیر ساحلی پیش می رفتم، بیشتر احساس می کردم که به این شهر بزرگ که زمان دروازه غربی آناتولی بود نزدیک تر می شدم. وقتی به مرکز ازمیر رسیدم و به کردون رسیدم، درختان نخل که در امتداد ساحل کشیده شده بودند، مسیر پیاده روی که با بحر در آغوش بود و زندگی پرجنب و جوش کافه ها مرا به استقبال خود گرفتند. در هتل کوچک و راحت که رو به بحر بود اقامت کردم. وقتی پنجره را باز کردم، بوی بحر که به صورتم خورد و صدای شاد افرادی که در خیابان قدم می زدند به من می گفت که در این شهر داستانهای جدیدی در حال شروع شدن است. شنوندگان عزیز، در این قسمت با هم به سوی سواحل ایجه سفر کردیم. آرامش آیوالک، تاریخ برگاما، باد فوچا و استقبال اولیه ازمیر را با هم تجربه کردیم. در قسمت بعدی به بررسی عمیق‌تری از خیابان‌های ازمیر خواهیم پرداخت. از محله‌های تاریخی تا زندگی مدرن، این شهر چی داستان‌هایی برای من خواهد داشت؟ همه با هم خواهیم دید. تا آن زمان خداحافظ. اما همچنان به من گوش فرا دهید.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو قیانه
3: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخنه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیپلیر Türkiye'nin sesi radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
0: イッチトルキエハンギアラジオヤ。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオソ。
12: ブラストルキエニンセシラジオソ。

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.